0: lakini watakitali wala wala usa pasi nao kwa naki ya lengi ama tumba ama sini ni ya kwenye liyo kwa wabi kembuli nisi kusea ngondi nisi ee kutikara uyo uwae ando wala wala wala huku kumisana wale ee kwa sini singe njini wala lengo wale kubu ya tereliga nga enge liyo kwa mwana kwenye nga tutakita matumbo mosoli mwana nyu ili liyo nga kito hoka nga ya tulikugula iye kwenye nyu aje nyuwe arusuwa matumbo makeyo
1: yendo imokia
0: mwana nyuwe rumosoli na ende mbuga ngo zale bali kubeka engi mero kukuli irabuwa ojo kuli gara to konya ko mukani ntakitali so lere to ari kuli gere ya chingi ke kiru chinga ki musi ya ga jete na ndo baka bona situ ikire enjere itu amenye te sasa ti enjere itu amenye te so uta imena kanyoro to ari nge buya lakini bona to ajire wama toge andrito kutika na saa tambe na maruira aga andrito kutukasa enka ki toge nye watenga bono nalituli buya abano kabono monta kukure yanga umano mkungu wako wa molito oja haka kukure jia angu uli molito na kare wakusi mbali kuwancha nande kia gara mbali kumanyanga mwana kio uwacha ike ente kio ukunoku ima to kukure yanga mwana ataraja ike ente vinde vya kukurukale njengo range vya lengi buya kubuwe vya bono kwa sini ntutu watabani vya bana nende kataka kari kutu igure kia wala mawani pake kikuru uto umo ntutara iburu ugule ilu kikuru uto kikachira unga kwa iburu uga uveche ilu kikuru na lini kare ingi nyolete sapasi nge kikuru uto kia nega umbe kete kere nkolete kira visanda iwe na lini pe kete kikuru uto kika soko kuru kwa yunga kwa kaya nduli fomu wa yani eke kukuru no ene li uyu moso undi ari ko kobete ki ari ko umete urunze buna li joli anjo eh emia ke yo se bigo aki ni de inse go ari go tacha ono li sangu li di yo ko go se li umete ko ana ba re di joli anjo manya moso go no go beta li otanya ari go so e ki ari go ru ko umete ko ata chiren sa matuga ma ona abanda na li ba manya te kuya na ene na li amangana manga to go ate te ko ru wano tuwaruro baka chinyombe chia mabati chia tuwaruro chia maraba tuwachiri chipermanent tuwarusiri mabati ya lia lenga yungukumi ya lenga marabu na wano tuwaleti ya mabati ya chirangi tuwavikiri vila mabitu tuwaka tuwarule avu tuwachiri chikoroba na huku wangana na voto kendrete kuwangana voyo huku wangana na voto kendrete kuwangana distance toka nitikutikana bantu bano iganturi kuchiko vamo esenge nchuko weta na kuna hindo kutu sakubura nina kisa basi ingi toko ule yendo mkeji hendo wano uligirili bando uligirili no wana vamura vamo wabo vaheta ina vamo wabaru wetende ya mo nina aliko vayi ule sani ya mo varagiro yako vega aga iga noyo vega lakini bono igan bataka ini uku kuna uko vako mwondaka tenga uyu uyu ne mbira tura iguana nere yo ngumenga na ndembe ra bantu ngi bari ba mbera na bai kuana nero eh eke na kidi gero ko babuli uzina woni cha kereng kuri elina no no mayamba murawa ba minto tigange tumie nga example murawa ba minto kere tora to kanga to etane yento ngi to ko na to etana ai ta chinse mo chion sintu na ko ko nyaro monta kwange te ora nyaro monta tena ki oya ko rese ngenja nyaro ri igo ma eto mo asine ne uno mwana umino ubwene de kango umoko sanga nere nga nonye kuwanyo olite nere nari yako nyo nonge nto veka mono lakini yako kuwanga yiwana kanya lero we nyara wano kakwero na igako kora kiyangu wano liende diara vya magoko vyo kambira ya ngaini aba antoli wakale nga chupa hale kukora para uba hale rahamu ekero yu mwavale ime ili pa maetenga nonye ngombe kukamu ako sakali uwe ngombe kukamu tariko ayu ngomba kuchi kukanya wae kunero nja kukama ngombe china basi bebe chiombe buwele lakini jia bande aire akonya kulisia akonya kukama tobu hama tiburu buya kiru monda ata kitu lakini bono nabora atoke sabasi nona ayona mwuku ya tenone yanga ya kokeire kusi ya kuru hiru utariko weka chi avisi nchiri chita hiku taka yanga chinkuru usi chi ya kuru hiru chi ya rabu kire wajiko te yu mwano mino naki umumura tata ya kutinera uta kocha konya konya kwe kamera nabara kubuliti suwali kitu kumi sabasi eh ikonga kikuandora eh niya kikuandora nakare ego tigo se arongi go se dikuru te dia nyome ta bakungu ke nyuri ke gima tuare go sabana ha tago umonda akwe nyoma ta buga tironi ata buga tike kuru to ata buga tiko tira kini ego ti yo yo buga te omo ero ya re go sabu ke nyuri ke gima na

0: ke ra gara tanga ne monna yento ngigira nyimbi ya mona bake wiki
1: mimi na asante sana na kuaniria maana yao sisi niwe right ono mo terio to sangenero mugaka enrio match setonyere kabatu kwegera akinjira mu gusiyara kunyara kwa gacha enyomba so menye bwae bwo mwanje mutete kwa negero yemetinyi yo mwaka na yari kwa seki usi.

Dene mo ye chikwa chichabe gato boroso asamatera injili sana semia kaimaega. Jo ingile wakati kwa ya likuwe na vaa uniform na wanafaa mbaka tai. Deke mrangete na isana chinsa likumine mocha wanumambia Petiro wa Simioni AIC Mwanza Town Choir.

0: esatu se budget ya 2026-2027 ese kunyarukoba ose budget kuwa ase ebunge asa mungana alikire igoro ya umuweli wa mungana ya polisi ya matuko ama ya ayetine chingaki teacher service commission mwana rubetiko chukukini ya walimu chiribu ya merongi tatu ebirengo etimu ya yemo senator wensemo ya Nairobi ya Edwin Sifuna nigo barotika ina ngambara chikurusu wa ase mirimo ya abo ase chama ya ODM vosi wacholone nebwa 2027 mwenye kero gubwe chama ya ODM Gladys Wanga otewe nge tambu kire kio nigo kire egati ya amangana yoku erobalia aso wacholi wa 2024 mo senator wensemo ya Viga na waga mokonyi bumuraiwe chama ya yemo sike Godfrey Sosi nigo atabiringa ine nchira ya moyoko gubalia mangana ase ogotema gokonya echame yo na wego ne binto bitanyar ko babiko ya konya go FC Leopards ningo ya kaberere gol maya ase obonyangongo bwe Premier League ya Kenya chinga kwa bwete Ulinzi Stars chigolibere ase noti Shabana ningo ya getu golie mase noti na Mara Sugar ora aina na manga sama gazeti kwa sama sentira yobekirano
1: ajuna ramanga na manana rero asama gazeti
2: nikiramba utikegesa ubotati kwa sevinyoro
3: na gukwa ndio motegereri karibu asomuru buri gwekiramba uti inchen Clifford Nyabengi Nyaruguru igotogo chaka korwa asichi nsemo chake umbu chikotoka ime anyari bali chache ime county ya Kisi asabanto wale nomo ichano kubatikana nega kora kimusacha oyomo abeirega kuibira abanto asagwe kora kwa omo contractor umusikitubi kira mbauti ni ngane iyo
4: nyako baka kwenye kiwanyuma ya matuka make asumo laikune sa nyako baka kweka asumo choke umbu na kuchaki ubu wakachibwe pare kurume umo choke umbu kuchichise mchiche iwe no abuna ya berwe kwenye kiubu na hao musacho yomo ni iga berga kuibe raba menyewe chinse mechiga asaku nyako baka kweka se mechi yabo na kumanyi ya baibu ribu na na kuate egmeremo yoko lika vana chika asie egerba nyako baka okola se pare yega kubwa mono chilcho korosia makarabati asike lako banga inapuna niko baka nanya kwa wako waka nuaji weza kuchakira chilbuwe merongeta togo ike merongeta no kubwate kanabuna kwa mwano ya la nyako waka okola ega asie yubu ya na wana wabibuli abange wako bori bubanya kwa wako liye aki elio lilega tiyechi silingi chilbu ikomi kwa ika chilbuwe meronge vele na asa wabibuli abange walibato buganga soko liye aki wanya kwa wako umusa choyoiga na nyuma yoko mwa wana kwa nyako waka waka embu na sinyo nechisi michi achi kwa nyako wachi korima ege kolo kia nyako waka kwenye kiwa nyuma yomusa choyikole tuwa kuika zeme seki lambauti no montrebo yomo taksi uiko nyoro chakiro kumuachi besa egerachi kumulikera umuana kolende chinga kike lambauti kia mbori igoro ye kampani ya bobu nanga kia kukwe lieta umuza jo indi kanyako waka kutanta na nauna anyako waka kutama kuruwa zeme seki lambauti na kogenda asa nyako waka kutika umontrebo yu taksi ka sangai techin semecho na sabai buli abange bacha kakwe soki na kogora mna niko babere baku muachi besa egerachi kumulikera bana emele meyo kolosie para kolende kubwate kanana bakuri gasbe chinse mechi gasepare yekolosiwa nigo bakumenye kiramba utubuna mere mote yegendete kuri kwa separe yega na igo aba menye be chinse mechi banyako abako bamwese kubwate kanu musacho yegendete kubayibera aso kobora buna nigo akunya kubaga kobanga inanko ri kubare mere mo na bwe gase mere mete yo kuri chinse mechi ga aso kobori go kobulwa gwa go cha sabagambi be chinse mechi ga banyako abako be kanamo na kwene kelya bamenye chinse mechi ga bunanga ke pare yekolosiwa na anda ba tenelwe pale ye banya kwa bako manyeki kwa boronge gochi asaba menywe chinse mechi e gre banya kwa bako ba manyane ka mbuti chanele ngane ye na kweru ko kumera gochi amare goro
3: umunya biasara oyo monigo ari birero chingaki aiberwa etinga chinsa chabutuko umusikitu bikira mbaut kurwa ekenyoro kyanga asabonya koni banjole sub location yali bali masaba ime county ya Kisii ngane yo
5: uramwegwete munyabiyasaro yoyiga yari birero monona gukumya mono kingaki abantu bataramanyekana bakita bakabune nyumba asabagete tingana bakabona netinge iyo bono nigachito kuboka mambia kanyore nyumba nige kwaora abantu bache babune netinge nyumba iyo bayire tinga yaye iyi ari ko konya abantu aseke nyoreke iga kinga kiyekera mba uti kiyatare ko kiyeke nyorekyo ukiyanya warta abantu abangiri ba umatete bagukumya netinge yare nge ko bakonya ngabantu barubakire babunire banyirire Uyo babuliye nga unde bwensi okorora tinge ko ni gwande ko singu chisa mja skrebu ko sandosi etinge iyo ni yibire banyare kwa keri boti nyare kurane romo nyene bono mo nyene uyo ni yali bire mono yai chan tena kuminga nga yia go chakira na nda chikogora etinge ikonye ko murangiria ikumonera mo na abantu bahi bona abantu beke nyore keiga yo batebire ngo bwipi bwaro kanega bu ao ao paka bono bayikire ase bagwasa kubuna chinyumba na kuibira abantu ebintu kuruya ase ke nyore keiga kiangasa bonya koni ekiramba utuki mukirie moti ya ikene sarata kayo ta bionde bwanshi oroje tinge iyo anyare ku wakeri boti omanyara anyare ko nyora
3: abanyanyi mboni go bacha kire gukora ubutuki rimo ryoka magega yo musubati yo mo atukaga kwete asichinchira cyo bututukanu Omuseke tuwe kiramba utukuruwa kinyoroki ya liyabuti kegotoka nyabiosi sublocation taracha location ya libaricha chime county ya kisi ningane hiyo.
6: Ino mekiramba uti kuhuwa chinseme chimwanyariko mupo iwa haigano kia nyora wana wamenjibe chinseme chikobanyariko wakuboka baribabu karimambia na baribanyariko wakuboka kuboku chukia bonsi kubanyariko wakwenyora asa kungu haigane kirobanyariko wakwika serami kubakutambu kipara na ribanyora wano musibatio yomo kuruwe nkaya sobo erinyabiosi kikobanyariko wakwenyora ngangaitire na enda kwete asinjire yobo soku na ndo mubero ye nwege kirabu wange na para nsemo na boi kotobo watinu he yanga na inde gachabo ineji anga chirichi yako chinse na sumu sabatio ya renge trianda tingane riga manzu kunyar koba kurigere ria na kuringoria na kuringoria igatu pira sobo sibuwa ye mbama nyaningo bia kurende karabanya nyimbo wanyar koba wika bama sabanoti na lia nyar koba kutuburu waba nyoranga no mwano wana na kuruwa senga ya po chinse mchanya biosi kunyar Kwa kutoka kwa itire njire yega Ringane riga siri ya nyarikori kutika rabono nge serekari Aba nyanyimbo iko banyarikoba kubeta magunchara nse Nasi banyarikoba kuchakobo tuki Eri banyarikoba kumanyanga Ngigi ya riko nyarikoba ke kuhiriro musubati yoyo Rasu wa botara soka Kunyarikoba kwa itu njire yega Senge njuto imonto kukosara banto Aseba ono ringane riga Tika hili ndege tenda wili na ndege tenda wili Hasikika njira serekari ya nyarikoba ke kutokora Kuchin semechiga chiri ya nyabuti Biyo sublocation birongo imebunge Nyaribari chacha se kaunti ya kisi Ya kegane kiramba uti kegesa Kekwena nebutunuguru
3: Omusacha oyomo omoonia amaru Nigo achekote makumuruania omugambi Chingaki alengeo kora obo nyabi Musakitube kiramba uti korua Ekenyoro kia geta kikutoka Mongolis sublocation West Mugirango ime county ya Nyamira ningane yo.
7: Musaje umeguru maoni ya marwe giata. Niga tema kumusaga no mugambi ya asaga niti kumurwania. Kulenda karlesa senya kemini. Yego tebe kano mugambi niga alengu musako ase sublocation ya ya. Buka sana kwa cheki ya bantwari wako ni ya marwa. Nali alenge iketo wa somo chio yo. Nali omu musacho yo ay mogete agachaka kumurwania. Nore nabo niga tuwa matuwa meto mugambi yo yo. Ase ngenchonga niga aru musubati. Bono aba yuti bali baya ko nyumba 10 na aba tuleti niko ba beta ba komusaga na wika bakamwengera mono abo asaba mutingete na bakamwikia seke taseni kya nyimbo Kenya mira asago chikoeresa nga nigacha eto mabia seke ncharu musubati Gego de bekana mu musajo yego kani kukwenga marukure ndi bwangire pi ni ga umetio motupa yakole de kana na kabugata enchirende yego gera igaine nete mono na rora bagambita riko tama ni ga tene nete lioka abwa sekole de kana na abwa te chinchera aire ire kurwa segete Bono, niga bantu ba boliringa anyare ko baga ko nyugwe tambo ko enda anyare ko baga ko kusibume ege ko na abe ko dabe ko chiwa ini ni ko anda ko mu ko akana oira na gocha na ndo kenra na maruwa yo amaruwa yo angire ko era buwa yabo bono omugambi ni gali ire iranga tiga ko ko baga ko kenra na nyore ka ru musubati nyore ka mochaete koika amoro kinga aba subati na barabu ngo gamba bale mbabwa di chiko ba ko gambera eri ba erwe krauni
3: Muswati omo omuburaka kuruwa ase kenyarugia itango sengera nigo alibirero magega yo monto omogaka oyo omoga kare komoga sereria obogima omusikete bikiramba utikorwa north mugirango ime county nyamira ningane iyo
8: uwo musubate oyo omo omobura akakorwa seke nyorogia itongo sengere kike gotuka viticha sabro keseni ni gale no miruru ebinene mono aiga magega omogako oyo omo motongore ni ga muboririe omarembe ni ga kare komotianira na komoga sereria obogima ngana inde tali ayoka omogako oyo iga ni ga kare komotebia nga erinda chakomenya asenkeye egento kiaire omosubate oyo obwoba musubate oyo niga kare kurira ogoteba ngana inde chinga kichindo mugako oyo nachete gwikenkeye iga kare komotebya ngataro ramoge nionde okoro kagucha asenkeye egento kiaire omosubate oyo birangira lye bingi musubate oyo niga kare kurira ogoteba nganya gusira kara asirete niga mutigire tabana bayagendrata gusurika chisukuru amo nindagira na ndo ndeta na kororo kurwa gesieri komulendera abana aba bona niga ichanete ngani kigose omogako oyo motongore na inde niga ngani ngina isabiara inkige kogera akomoya ebirengera libinga mnebi bona niga kale goteba ngati go omogako oyo sike kabisa na anda tuara masikani kobano kara agenderere okwana na gotisia obogima bonga bunobo musubate oyo niga racha komoikia no nyina aseke gambero kibarasa erindo omogako oyo asoki gwegose naiwe korwa ase ekenyorogia itongo sengera biticha saburo kesene ne krambauti kago sagasana koriruka gwecha korigia obotatibonde obwao
3: Nomusacha oyomo nigo autia makweli chingaki agenda bu muamate kare nebirengererio byo boibi omusekete bikiramba utkurwa muamagara lyo sugo sub location nyacheki ime county ya Kisii nengane yo
9: mosajo yomo igote niga utetia makweli ane chingaki ya jete bwe jirani aye gotaka koiba niga jie torora kabakemba kemba kamnyoka gaso ejo ime abwa sesi ekerete kumbemba moligereretie ono yaikerete bakanyaranga takaliga sogoro jo maiga nali bajie torora na kom mwetele liyaso wa kegocha. Habamu tuweta maaga pakataka kumuweko morero. Kolendo mtuleti ya kamokonya kamoreta kwa ikobisi yu mugambi. Haa kere kentekia kuli kuliwa sobo ima vange vata ya tengo mosao ni kabuka toko poko kotambe. Na vage ndereta wakorebi tuke viga semeji. Wono kero vali kereti ya sobo ima wakanyorongo mosacho nao chieta kawanie kekingaa ikia aliro kolile. Na wono kera atapuka atikende kata kire kuchiko uraba ante vinto viyavo. Na wono kero vali kukwana sama ngana hige katoka ngo mosacho yonika nganye ketanda kurumuaye. Akaveka muangi na nova mete na ngina nyombe ya mo. Eki kia veteke kakechia banto bubi. Na ngina kako waliwa katewa nga ago choso anyaro rara ekigita ireta abantu buronke bakuboringa ngikialiro mosa amosa joyo abasa betenga abasacha abanga abanyura marubata ikoreta ji family yoba onjo kira okore bituke bibe nabona bakoya ikire go jikorara mwangi na nyaro ekibate betenga ekine gatambo kere ke bakorire basabe deretu ngaira ne bakamwaye nanda inganyi gatanda kigima be kebu oya be rororo anga nyasa ko nya abasacha bali bakore bitu ambubu ne biga barore ngese ayirire bono igabantu mbago tuara mabere kora ondete yoka kibugata gochiko mwaibera mugaso igoro
3: wikirabwo omotegereri no tokorera ikiramba utritu keliga inche Clifford Nyabengi Nyaruguru
2: ikiramba utikegesa ubutati kurwa sevinyoro

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Owa chariwa kewensi ya mwe mwurwa dekribuwa chakirubwene emambiri tukulia lero. Nomo bishop obanyi niga mochiri monu gotume kwa kwa basari asime kutano yigi siyasa. Na abantu banyeribari chache kwe murunkaniri yao kutaruwe guwevirengari vya baso kwa isuwe para. Na abo igawa menyebensi ya mwe ya bonyo nyuitivo kwe murunkani na kugani ya varaivavo kwe kachitaya chiyo kwa mwole kabutuko.

0: Nema mbire ngeo mwategere na kwa riga nito ya nyora mangana magia senchirere yobo ikira novu na tuwa ya nyolira semese ito ya mangana magia aigigisa FM yense ye mo ya bono mwambia. Aba kichikura abe ligetibu na aba kichikura chiruwe merongene na bane chimisa temeronge tano na batato ni gase constituency ya moru adikir ema mbe ya lero ni goba chakiru moro bilibu wocho guwa kachikura aso wochori obokebo kwa liga ni gwali chukuli ya lero. Neigawa rwane rubatano bara sedewe kuruwa nerekirugo kiobo bunge wenseme yon maiga yogo kwa koyo ringo mbunge wenseme ya moro adikiri Johana Ngeno oyu kweta sumu basikano buendego motinyo kabiru mwako yiga. Watana uwa itirine kiombe kiobacho nechimbebe IEBC ni gobali Vincent Roti chweki ya magia DCP, David Ketelo UDA, Desma Cherono PNU, Gideon Koye chweki ya makia NVPK, Amona Kenneth Kiprono weki ya makia R. LP. Neigobo chori obuo oboke wogo koleka na sebi tuwe merongo kianda na vine asi chiwodi nye chie constituency yon.
1: Tutamukia uchokus asuku na tunaona tuko na amani.
2: Kwa yule mbunge ambao tunatarachia kujabua, tuko na mtumaini kubwa ya kwamba yule ambaye atachukua hatamu ya uongozi kutoka kwa mheshimiwa Ngeno atafuata tu nyayo ya mbunge wetu.
3: Tutamukia mapema, tuende kituo, tupige kura. Chagui hile kiongozi ambayo tumependa keza.
2: Ngependa anzie hiyo mambo ya mabarabara kwanza.
1: Tuko na shita kubwa sana kama wamama. Hata barabara haipitiki. Tuna sema mheshimiwa yetu atusaidie. Hospitali tena hata mashule ya hapa. Hatuna hata stima. Hatuna hata maji.
3: Tunatarajia mbunge ambayo atachukuliwa. Atakuja kuendeleza ile kazi mheshimiwa alikuwa amewachia. Mambo ya mabarabara, mambo ya maji.
0: Naumo Bishop we kanisa ya Catholic ya diocese ya Eldoret Joseph Obanyi niga agikeri munu botumiki bwa basaria na bana siasa na wateba ngikyo nigo kirale to gwatana ni kaimensi ya Kenya na guturubani omorembe niga ruro ko boligo cha sabara iko ga ninga ni yo anse boigo Bishop Obanyi atebire ninga ni yo nigera chiko ego sigeta ogwetana bosi bobo chori obonene bogo cha.
4: Jambo moja ambalo limetokea la uzuni sana ni ya kwamba wanasiasa wameanza kutumia vijana katika kufuruga mikutano ya wale ambao ni wapinzani wao. Na hao vijana ndio sababu wanaitwa goons, sio hata wahalifu. Vijana ambao kwa kawaida pengine hawana kazi lakini wanatumika katika kuendeleza sera za hawa wanasiasa dhidi ya wapinzani wao. Na huu ambao unadumishwa mwisho wake unafikia mahali ambapo watu wanajeruhiwa na watu wanakuwa na uhasama ambao haustahili. Na hilo jambo likiachiliwa liendelee hivi litaweza kuangamiza maisha ya watu.
5: Igesa FM estishinuri gene asamangana majia.
0: Abara ibechi kanisa kuruwa se county ya Nyamira babu lili ababu watani wansi ya se county yogo chame likuligiri chivuli yoko menya yogo konye ya matei ya rorekane abantu bali barorekane mono ogo sira na mwana soku webu watere nobo tumekibu wa maruwa na mali yogo yogo tindia yu abunire no nyini chinyomo ni chinka chinyenge. Ayu mkarengana na Reverend Peter Nyambane kuruwa se kanisa ya Free Pentecostal Nyagware ase wadi ya kia wanyurugo kwa na igora sense meichinga kichomo sangerekano abuo yobale tatama wabwatani au au. Neigobo igo Reverend Nyambana tebire mnu kubwatira nana gosemi ya bantu niko kuratuli ya kegoli ya geke ekitayari kiaroreka nigo sila kubwatikana na malioga yu yugo tindia.
6: Ere ngo yetu chikanisa nogo konye mioyo ekiaera tuwekire nga kiembe abantu batikire chikanisa waso ira marua waso ire jira chinyomba poko nyomba na kuabunji kwa ya abune kanire abana baitu basiri rakongu. Yale nge kwa babu ya muna chikanisa turu kiubu wancha niboligua Yesu tu ikira abantu aba minto basirire tario wancha kwabo waru omo zunte waru asebibe nto nyako ruwana ninganisa kiago chia lakini turu wani waru o saitani waru eme zunte iko nanko basaba chikanisa Jones tu ikio wancha niboligua obo tangani mune kanise ntangani toko nye ya mate yeto uchimotua eke gori yetu ngechiko sila.
0: Na wamenyi bensemo ya nyaribari chache county ya kisi be murunga nirikiliba atabiri nugu taiwali baga kuruwa ibirangira biyabu igoru yobu agachiwe pali kuruwa kiumbo kukogenda ibeno. Ukwa na nigesa FM wamenyi abu nigo batabiri nibe wabia nyingi nigo yasari wa senseme yon kule ndi batamanyi tigo sengu chua kanubali igose ya ya. Kore ngana na buchinga kichomuro bilibu kuruwa ibirangira biyabu gose public participation na liyabantu bako manyu wabion sibiribi wenilete wikira nigo inga kia magendero na yuago chaigi nto kule ndi igeta. Kuli kanite wano ba musabiru mubungo bo Zahir Janda kuba resera wene kegenderete na kuba machibu igoro yeniwe ya bo ya sariwe bono iga
7: epara nere eko agachwa kuru keumbu kogenda nyantrago epara ye tia korele tu public participation eke rege ndrete makaraba tia bekiru ya alimiruwe nseme ya emo ya alimiruwe nge 3/4 public participation inja koretwe emete ya yeliwe chimbago cha yeliwe emechi ya retiru para emete estima ya beire makidi kerege ndo chindage la cha burukani we
8: public participation ya wenele toko koruli itangani epare ma kore mua kia gare pare ndeo siya kare kore mua walie vinto vya wabigo salek chimbago chinyomba vi nguwakanu wale wano toko woliga iko bako cha wakanu kare para ya elide public participation ya chako kore para ya elide gose kanga ya kore tu epare ma cha kore mua
5: ikaransuike ujiru kuruwa asistishi na mbeja mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganosi.
0: Awa wateni wa nyumba kumime ya kisi ni govasa virabantu kuruwa senseme yugote wa kuimu kirichika sama bokabu neli bagiri kururi baga guchia sesere kari kwa ina nigesuro chinga kiva mocha irwe. Eye maiga yoko manikana vunu monto yomu narasu mchigware ime ya bubasi ya kaunti ya kisi obu wate chera mwaya sago siye kirabali nesira ya ye chinga kivasi nyuruwe wakana. Ukwa na iguru yengane yumu nyakirugo community policing ime ya keumbo Kennedy Maburi ni gata viru vunu monto yoko kuli biashara vyoko kabesi abantu chibesa obeire aga kubwata abasinyuru wa kanisira ya yeye na kubaureni bo yabo na kubasiyekera mamincha yerichiko oigo niga sabira serikali kwa korobutuki na kumanya iguru ya abantu bangabu nabwo nonye nibyo mbe bikare kunereri abantu asorgongoro wagusi
9: mondo yo monari gara gurutwa ra bere to ko iwa bana inji ba korora mekanga ago chibe asanjira kabwata kare ko baron chibe se chama nya koror iga ko ma every 2 weeks ba kane faida ya 20% ba ira ni nejiwe za chiria ba kabesete bono amaramisi ya ba ira tokunya kunya iwa lakini ntu anya kunyora bo mayana ngana be kare boigo bono rero igona gruwe simino mwana onde ogonte binga igonsi ekeire igare njina kagira igare za si ekeire ne eseri maybe na magosa bwa na woli nkyo korete mwana uyonte bia nga umuntu nda kanga chibesa nga na mwaka ni faida kabere bone eria gato tunanyuri ku mwaka nga igacho mbwata ndarai kaigare na hendo ucho nga gresi minza kumina moja mbukuli ngocho na matebi ya ngocha hindi na mbukuli ya omanyene taracha umukwane muikwane ontebi ya taracha nga na hende muayansi ya kirete rumwe ya mama ya kakaika sabu katebi ya sarabi ya javie kirapu na mbukuli muaje kurusa saba nga tuwa kena pa kororo ama hende tuwa tipitiso tuwa nyoro muano ino asie keire taka rumu kete makega nga mbako muano ichibesa chito uke nga amanyako muikodera nalina kiromo usiesu igaresi imi omo siyesi ontomera basigari majija mbati bitisha banyora maena na basi ekeire tuwa mu rescue tuwa mu rusi oro tuwa mu ira like statement ege ndo kiyo kukumi omo kako ya kokora ingeringa tali tayo mwoto yoma kore ilo kore ila wanda bange unapono kamo ule piki piki osiekera na heru manyako mbukato mosiekere rumwe ngao wana asiekere te piki piki na heraka mosiekera wano ege ndo kinge kato ili tibu ya ama ana inchi bai kareba umiete sana iko bono nje kusabe serikali nga tige serikali nge bwatiye gente ke emanyenga na arenze siliko abantu kironi
0: abamenyi bensemo ya bunyunyo wodi ya itibo ime ya North Mugirange County Nyamira wabolili ya serikali kubale kubabekira chitaya chubole ndia senseme yu ili kubakonya kogendere liubo nchuri wabu na abu igu guikira ni ubole ndi ibu isene kore ngana na abamenyi abu ni go mono abangi na abu nchuri ya bate vile vune kubabitere liubo sieke biashara vya umapema ase wakua buwa irubu gima buwa abu chinga kichu mosunte ni go wamentere serikali ne wenete wivire rubi abu na kubakonya
10: samalieta ankoro kucha neti korbonyunyu aiga tore tundubali tugwata aka chiro gaitaga kaiga tokoni ebinto lakini bono magoroba ntubwati taya musunto tonyarire tokwano rimtu mapema eto chandegete
11: amarita ne nkuru kwe singo madha korbonyunyu skuri itonere gaiga nyamira institute kiro gie tai yakini nona bana funzi mbaro ono security te yokina butu wata baskari lakini security te tei abana baite bago chokoswa every evening abana baite bago chokoswa
12: na inja sama lieta ngoro kuroshi korubunyunyu twachandegire twachandegire abantu batwali robo jayo bobe mbaigo tobeka no morero bago eta ari sabantu bali abanene no bago ta mbaigo tara sitole oja ibwa bire bunyunyu abanene go tota eto bonjole dia singa kiega bano
0: Ensemo ya barwire basiko selanemia se county ya Nyamira litukole goro nigo bachitamo wasemi abantu igoro yoboro ero bwa se bo igo babole te serikali ya county ko ene kya mali yogo yoboro ero bungo tokale eliko bakonya aso kwegendereria asafya yabo muri kito Hillary Kennedy na mange
13: Egati ya barwire basiko selanemia se county ya Nyamira nigo baruru kubole ase serikali kunyara ko bage ko ene kibuna amali yogo bagutumeka Ngoto kari shine gitari na ase rigo ikereka yaliko bakonya kurwania oborwe robo.
14: Sama rieta, ngorupu Sylvia Nyapara, yeneo grupi ya Sickle Cell, advocacy tuachaga na mira, kubala tuvuna nduwa bantuwa Sickle Cell, una injene warrior, monomono ama riogo, una hydroxyurea, folic acid, provanil, na PNV. Abuate kereo, yani ago chiara abura mono quando tu attacca se recaia to cone a mario gaia una in tua vanto basico sel tu anora mario gaia for free
15: sa maria tangolo kusabania osindi la tu anya come to umena na se nya mira gaiga o quani la mangana sico sel ne to guate grupo e coro sico sel advocates chapter in nya mira e to vane go una po to sa va po coni kuro se se recaia ito Wetere na gitari itene ya Nyamira County Referral Hospital Wanya kwa kwa watu kwa ni kwa ya jitu nyaka kwa watu kwenye olama yoga ya kiagera Ika kwenye kwa kwa utume kachipa sisi nyinge E jitu tayi kwenye kwa watu kwenye olama kuna intuko Kwa mwana inchi Ama ngana na mangi to kwenye kwa watu kwa tuwara Tuwa sangeva se yaide yonsi pi Mwane logo le liyogo utume kiri tuka serinde Lakini wase ite iyo Na liyogo iliko wola Mocha ando chokile Wanya liyogo kwa kwa wadi kwa wadile
13: Aparoira abobale nseyari abuli ya Sickle Cell and Focus Awareness Group Niko base meti ya baiboli kuira abana babase clinic eliyo baba bakorigerere gwenkyo omuchando utarababwata
16: Sama leta ngoro ku Brian Tungaga ama Sickle Cell wole niko tuwa chilega ukireta awareness se county ya Nyamira anto banyala kwa babako manya aboro ilo bomboro
15: abantu abangi bakonya kwa bakwire ingane ebune ikawaida tubate banoboro lakini utaiboro gore gabu aina sa mwangana godi na genetic Yele siko sera nene kwenye kabake kwa afekti ya manyinga na kwa leti mechandiri mingi. Niko kwa nene kwa aguyati, wane kwenye kabake kwa ndachi klinik. Kwenye kabake mwana na liumo chano kwenye kabake kwa manyika na mapema, nyasa kwenye kwenye kwa mapema.
13: Hillary Kennedy Enyona, EGSA FM, Ekaunti Nyamira.
0: Na raikuruwa semese cha mangana maya singa kichi homo tigerere chinsa ibiru ntumira na senchirire yowinge Elieta Drusila Obiero.

0: na wa Kenya na umono busi wabo chori wabo nene bugocha higientu geta wenereti kubwati wa na wabwata ni wansi ni kubagenda rete kubuli wa kubwati rana soko ine kinga maliogo yogo tindia na maruwa tanchiri arwani wa se county ya Nyamira na igabara iwege dini varuro kubuli okuma iga yevisa kwebike korreka na goswa samanga na yogo tumikiwa maliogo yogo tindia higientu kego teweka na gosalia na kubuna chinka chinyinge na igo kuirireke goso asige saku egeke kigo kina bono. Serikali ya kaunti ya Nyamira yavuliko kwa ine kinga maliogo na roise ine na monogo cha sabarero basiko sele anemia. Ne igabaro ira wa sangire kantabuli tukure igoro kwa semia bantu igoro yoboro irobo. Na avu igo kogania serikali ya igo etraso mo governor Amos Nyaribo kwa ine kinga baro ira mkonyo rabara malioga iyo kubakonya soko gendera utinya afya ya bo. Aina yenda mangina ndi chinsa sanu tuenyo raso wenye lieta Drusela Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: chideka ni viriguru ye chinsa isano chavonu mambia mangana mayea senchirele yo wenye Omura iwenso moske William Ruto ni igakura omuru vilio yomo o yugo kwa nila igoro waso yuko Watanichi University aigaso enyomba yubura ya State House. Ruto ni gagendere taso omuru vilio yuwa sebo igoba ukwa nila mangana au au na mono igoro yugo tingia mangana yubo Korea State University ne vyombe au au ne kirenga yoko ene kinga masoma igoro abuatsiwe. Ne igo omuru vilio yu chiriko watikana na bo igo emiru vilio nde gendere te kubekwa kwa ene kinga masomo na gendere te Kutinyiwa. Mbure nyinge gendere tego tuwa sorogo ngoro wagusi ya tigiraba menyewe kenyiro kia botabori na nyavitono ewodi ya boikanga eure south mugirange county ya kisi vamenyata nobuwa bako watikana nogo chaka watika wechi nyomba chiamo neliro bako wanyoka. Ava ntavu nigo bate vire nga botuko maige mbure nyinge botuwa sige kegetambe liro ba nigori ya nyoka na gotuvense mwechi nyomba chiamo na kovetele lichi ya matego tagule mirangwa ni chidirisha ili wakonya avali nge chinyomba chiamo ime. Nego baga niliansi emelie tenete mbivaskana se county ya kisi nevi umbevi usika inego tegera evirero biyabo. Aba menyewe wadi ya mekenene yuwe reborabwe kaunti ya Nyamira nene mwono valibago tumeke pare ya mogu mogo ike factory ya chaya mogu si we murunka na ilie pare yuko bembe mwono na boigo wate wangatili weteka kubu watika na angani gerebobe. Nego bage nilio mwemsi wense meyu alfayo ngeresa numo chief officer wechipare ime ya Nyamira engineer Josephat Ororo numo waziri wechipare Grace Nyamongo koene kinge pare ya Royce we elikuwa robia obosombia sebali. Neli chikuli ya lera wagende wa boda boda se county ya Nyamira ni goba kuiguli ya visi ya county ya Sibaranyale konyora obo koleli au au wuna bulibu imetandao na boigo kweli kia asebiombe. Mwenye kirugubwe kiombegi ya boda boda association of Kenya asoro sagiru wa Nyamira Dominic Babu ni igate vire ngige tambu kirekio ni go kireki ngencho asogo kini obo koleli wa boda boda se county ya juo ya Nyamira. Tumera ni chinsa isano ni motu imanya inayanda mangi na inda sinchira yo wenge lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobwe kiranu.
2: Agosavusia Top Extra.

0: Yes.
1: Bono, yani hari kita comment kita yang kau ni nanti, oh yang ada tu kita korupsi, kau ti kurang untuk kita mau, oh hari kita comment bintang kita ni ada gua tu orang ni embeo.
0: Ebin tu nyasa emak bantu, bawa kau ni bintang, dah ebin tu bawa kau di kat, itu kau ni ada gua tu ke sah bantu
1: bali. Kau ni kau ni ada terang kau sekiri ni sulit ni, nanti kau tanya nanti om untuk ni aku boleh awak teri no gua mpi. Om boleh om tengah om tengah om ni om mpi dia sekali ni mpi aku boleh kau di kat comment kita ni tanya ada gua kau di subscribe bukan nasi embeo.
0: Yes.
1: No, nyanyi sebab kan atau mana tinggal teri comment je.
0: Iko ba na ntubu na bagusi go tuwe biro bwansu bwaito na masikani ito yo musi.
1: Ye biro bwansu bwaito na masikani to aburukani ribona na kwambo komuri bona mboru ngati alko yana na ro mone na ana kero ko murante na ne kero mi pinde ke tero mi ku ebiye ke tamba na tama.
0: Mm.
1: Ara so me to me ndire ndene je so me.
0: Imagine.
1: Bono kono na ngama masikani aburi ye pie ago sinu ngati etu atatu ka to ka tuta masikani to kaburukal to ka imagine na ne so parange tiri tinga no kwa bantu bale ko ba kuri ngati koma ti buna tiri.
0: Okay. Alegesa.
2: Alegesa?
0: Yes.
2: Iti ba yoka yoka yoka ba sema ya kwanya mwira obo women le kuno mo yo mo ikona chuni atieta akande ke pisa na kibu akira.
0: Omo iko waki nge credit kya mwerera. Okay. Endigere ri chu jumbe cheno kwetira senjira ya WhatsApp unda gitito kwanire ngana ya masikani. Ama kwani ntu akora ayunara masikani na mbe ye moto bwene to gutwara ntu buna mashabiki. Aliago tomachi ujumbe kose wake simiko cha se radio ntu akora ama ngana ya makwanya. Bono nigotole asense moya masikani kurwa bubasi bunyankama esani Catholic nere kefanya liboga agoteba iga masikani tayopi babe kire chiki chiki chiobo soku aba antaba abange babo nobore liobu ya bubolete egia kabere agoteba abantu mbale bakoruoro leri gose bakoruchi family chitabwati ya maskani abantu mbale bakoruchi family chitabwati amasikani chi family chitabwati amasikani kwarorire ororeri families chitabwati amasikani oyoiga agoteba kulikwara tayi nda muamungo chitore gokonyora oyoiga akoro kwanga nere oyago tanga muntu gusukibole monana tari goisane kana muabwensi. By the way no muabwensi tari goisaneka bono manyago kumina ki okoma tabinga ki noroche gabweso konya gusukia ye tiga gusuki koraiga irabwensi nagutigire naande bado nabako iraboli naande naandache naandache gusukiboli bwao otherwise toira ne sama sikane aya alegesa
2: alegesa naane tifa yoka yoka bwakiregesa
0: bwakire bwakire
2: ayo nanto niratemo koruchi samocha metamaina so
0: yes
2: enche daro kwale tiraro moro gelio muyar enche tigan changi ake buna enche iga tingo nyako maete maso ago ten tiktok imiti nena bantu ba maskani
0: yes
2: opa nyara wese kwa soire raifu kwa maka nwara yaani raifu mwa soira mangana ago kwa nwaro na makongu na ando tanyara kwa kika nwane folio mwame tena lero spiso kwa naro monto kwa te simi opa na ike tiko tia bluetooth kwa tia sere kwa nyara wese kwa nwantu ba ropa kare kwa iku nwane ke gusie kerende na eva nwane na mangana ya kare kwa nwago tia ba makongu nwana arafu nande kento kende nana nwana matera ume teka ya ba ndeba katele na matera wete rende ine sari gete nwana abana bakia mbago ito kwanda sanda hotero kongo kumina tira kino monto manena kaku manena hotero kukubugate chini kukubugate chini soni yaani kukubugate manga nama baby
0: yes
2: lakini bwana matera ala ero squeeze bwana uma eto nwana umo ita nansi nwana umo ibo ligo ugo sinyo
0: kwa tegele paka kwa imo kwa kwa tegele
2: nwana umo ndo kwa matikani kwa kwa boli na uwa kele ya ewe iri nwana mtanda yeyon
0: alegesa
3: alegesa
0: yes
3: Iva.
0: Ngaki.
3: Sisa mane tie fraya.
0: Eh.
3: Na re Judy.
0: Eh Judy Karibu.
3: Moko ko ni Iva maskani ta yo squishy.
0: Eh.
3: Ka kibuna ga Ruben.
0: Mm.
3: Aba sache sei ba ko rama mangana matuambu.
0: Mhm.
3: To gweta no neno moivo linjera.
0: Mhm.
3: To gweta mangana ya TikTok.
0: Yes.
3: o sea, yo me voy a decir que te voy a salir.

0: Ochiko kuna ochiko beke si mionya alenja abu ate forum.
1: Mionya alenja abu ate forum. Akim edivo kuingwera toka na nyana yo ko bisesi ni yeke kero ko ru sara na mba igwa.
0: Yani na ande bone si mie kara ya jire dio mo chiko yebisa mo chinyaru chiko ye mita. I don't know what I'm saying. Lakini tuwebira masikani itama ena alegesa
2: Ediva wakire
0: mbia mono
2: rumo islamu kucha rigisa ya mwene chake gati ono mangana ya nama kongu ediva ya ikire nseye wano ya ikira saa kongu na hindi kulingana na hivi ntawano mna waka tewanga digital kulingana na hivi ntawata hivi ntawano vya vile kusena ki wano wako nyora wane kisi imejijia chile na jijio wako nyora kia salidi mono monava antonava ana wanao kwenye walo mwana hako jikulia liye sini mwana lente ya mwanta atria seti nero ratika atria siko
0: yes
2: wanao liba kana hende ya chakene ya renge sawo ni wanao ya ikile paka iganka kwenye walo mwanta hako dresi wana atisa ogo isoko jikumovolio mwana kata ya wanga ya my dress my choice
0: yes
2: wanao tuwa sinyuwa nga itura abeka wana wa mna wanao ika wanao tuwa sinyiwe wa hivori tuwa sire kukandera wana tuwa sokire wanao watuwa tike toko jiavu tuwa chivalete nchela bago tara Yere njere mbe njera bako lo kore vinto teri yenge ya diva.
0: Ok, alo?
3: Ewa, we diva.
0: Mbi ya kere yo gire re diya, ok.
3: Re diye kalare, njere mbe nshiko.
0: Ok.
3: Gini.
0: Ewe.
3: Sana, yo mama tomato kule nge konga iga rima. Akyo roche, igo mkori kere nyoyam tala ga iga, iga munande iska iga. Ama sikani yuka ni gasi no ata hidi kite yo
0: yes
3: iga iga pa loro de yange kobe kwa
0: omo
3: nta ati konye musa iga ga weta ikira ase tole mbora taro gai kala ruko ni yomba gaji iki oro te yasi sari ya wana baito wa sari kaya gaji
0: yes
3: iki ya sa sari ya wana kabisa ya wana wa mulati gango ta ino wakare kumina kituki kituki le kia wangina kia regina waito
0: ok Okay, mbi ya mono. Alegesa, okay, yu ya charo kirenga. Omondago soka koru nyomba vete yanga konya kungusa uchinse. Kwa boli na ki, kero kwa soka koru nyomba. Igo nga toro chie yange yu nga njabwe nerete. Bono kukonya kuyengusa. Igo kutara kukonya. Wata angi mitandao nero bago kovia. Alegesa.
2: Nana kwa hirika kujia.
0: Mbi ya.
2: Robert, tumurangi tumaya kwa na kurke kwa chia higa?
0: Yes.
2: Ono, siti yante yavenga maana na uwa cha gira maskani kira wana chenge kwa kwa tiwa hapei. Siti zenda ayandi na ale kumachikoranga ayandi na ala waibu kwa wangu kiterejia.
0: Yes.
2: Utaanda munu wanavoko nyoro mwiburi na varo rorro mwano ya kwa hivi interzira pisa chitauri lakini kwa nyawanga na wano kura iki uraiki.
0: Yes.
2: Kita wana kwa mwagirezi nina mwuburi ya kanya. Kwa sika togo nga kibwa wana kendo tike wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu
0: wangu
2: Linde ya kena hii tabiye chwe kira kwa nyora amande na wana kira kuru nairobi unako matengo mwana wana tuwasa go tuwasa mwe karo mwe ligo chango wa iti ya kareso higa linda za koro jaba na kenyo ronga no moro ngale lakini ya alie karara alie tau nyoro kasari kita kubika na wani changa chinde muna teta wenda iti mlo mwa mwa kute uchike wate ya
0: yes
2: tige linde mbile tima baibu li bago tangi ilo wana toko kanya wana wabe linde ya limba basa konyora na basa jema kani kia ero konyora karuku nyago chinde ya vio kama nyango utari konyora ukani mwana ngaiwambu bago para
0: yes
2: Abaku nyara korang ama ene geng keken ko korang nyama mageri ngukan ngasi ta ta ma ene na kuki gue nere tengke kore. Iye bing geng dure tuguan tugu bing keringa wai guri ngaku kuara lu ma na beri wuba fere kwa nde kim bik ta kim dong ka bande baku nde babu asiri kim bik kia bantu bali ta unya aji sa aru tu monta gu tres gu benero sa gu tres no nyen pufi. Ma na ku ane ngane ene ene ge kiki to kina ade baku monto gu tumbe nengai gu mu ma no ga gu kua na ma ene to koma kore no ne sen nyomo ka ni ngama jita gu kua na nama sita gu nere tugu kua. Ono kwa mana konyo oru mwana ako bori wanye kato dali kumbori na hande naro juonda ike iri iko iwe tenga leseri ya ndonge
0: yes
2: matikani za lenge kare na wanyen kare kira wanduwa uki na ada ya rauru oche paka wadro kare uwe sasa na wane vinyasa na anu minta uchi aso wako buwa ye sanyo amesu
0: yes
2: mwa ntoko di are aafu leke ya chiam uki nyasa ke kara maru uroga ngana angu ago sabuzani na suji are kapisa ya are mnatenga le kenyasa vike tenga le saitiko vya tinga le rusa ya iani ngane sige digital.
0: Yes.
2: Ono kwa nyanga ama scan ya ringi jekare ono kwa nyanga ono iga ke ire wete na banza kuna batava nga digital. Abantu banza kore tena na abana tava nga kore na sokore ya abo. Babu ndi kwa se eke mzimu na kia ringi kare nga ngota kwege na wale ke mzira ritu wanyana wana bakare wate. Kima nyitimo kuwana.
0: Mbama nyiti ya wana. Na ande wana mbama yete karabata ma yetiko kuwana. Iga wana wana abu na bubali vya.
2: Abuna ubale bi yabona oroje bisara tego bi arengo ora bantu bari ku kundu subije muna bako menye muna bako kwana muna bako nego sisi naba ona rero ona kamenye se tawo nyawo kwana mana go tana ya ko benda ri ko nyara ko manye sisi anti nego tegere te go sino ko biara na ko iye te go sisi ko biara na ko iye ona kwana ora ngo tanta mi ta ji ko manye ri gamma sikani ona mungo se bozi na kei aki ne ande na re go tanki ramuna bai go ri jamo na ro bozi murang ngumaye kana ko ti go ki
0: okay yeah metoka nyoranga abana no anestyle bawe soka kwa nyoranga bange abayibuli babo mbali gukwana nande kwa iburo ibuna tebire ntori ko ira abana nka bagende bachikuma nyumuntu wito etomanye tenga nka egento kero rekenene nebitina ngira abana bane gusi abana bane bachikorogwa ikina kitogo teba bono kwa nyora abana bakinire mbama itino ne chikase ni chiabo abana mbamanye tinonye chianko chiabo bono nonye nekero bago cha kumira na njira kwa nyora abana igakali kali friend ye kasi ni yaye bwana mugo cha kubura ni ngaine abana aba mbamanye tenga barabuna na abayiri bana mbamanye ti ni nu abayiri mwakorere ki mwafeiriri esenye njubana ba mwanya kubareta amo ba manyane.
4: Ne, nuga nitiko chakubu gimobu ya emu ajira noera kukokonya konyore ngeria utabu watimu chando ni chibese chi agents. Nkuli kiatule weta nyaba kuli miru mubanyo mba emie ya mwana merongebere ime ya Saudi Arabia. Amangana majana alibuna besa teyo ugu wakanera. Ebono, neke nebuna kende nkeyo ugu wakana. Ego kerie engeri ingia ya kiro mutienyi asokwe guwaba menyo nendagira. Egento uga nirigio kane passport ya moneke bande. Tutiwa isiko ama bagaja ni gakuruwa nirirua. Asa mangetara www.m-ajira.com. M-Ajira, your gateway to global opportunities.

0: chindagera chicho mu gusitu ale kolia chinye ni ti ale koranda gusiyonse ngema okwale kogendo mu chikwanyo rendere magira ndete emboga ntware ko mochageticha eto akaire kebochi tu aburukani emboga tu aburukani amato ye bias lakini drusiro biro nkwalia ta kebochi buri
1: ekebochi amato ye bias
0: baba akwaga tibo Wacha kwa rosi chingye ni tuwara agira.
1: Linde kwa nyoli vya siri vya tigazi kwa rosi yege toero.
0: Ege toero ndu. Ngundoche kwa nye. Kwa nye tege toero. Bas. Kwa nye tegele dike mwate na abugo. Nko ira ratune tigatuna nyola mwana maie. Gisa senchira yubu nye chinsa isaro nemo.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: dae kane ya moiguru ya chensai sano ne mochavono mubasa mangana mayase nchirire yo wenye mora iwe nsomo sikewele mroto niga akura umuro verbo kuruwa chata zgo chasti university vere ya senyomba yobora ya state house igumo chone robe roto niga akura umuro verio yobo kuru chichate chogo chasti skuri ya Kenya Medical Research Institute ose Kemri amo oneli ya Kenya Advanced Institute of Science and Technology ose Kaisi Universities niga yu achile unenchire ya moyo kogende ragutinya ama ngana yichisemi cheguro imeyense ya Kenya. Ovo chori obo kewense muye murwa dikiri ni gobo genderete buya sabaruwa nilivatano bakuruwa nirikiru kiobo mwenge wense meyo. Nego obo chori obo kore kanase vituwe merongo kianda na vine asi wodi nye chie constituency yo. Nege kiruge kia tigarete vosa maiga yugo kwa koyo rengo mwenge wense meyo Johana Ngeno wetirasu mwaskano wendege umotinyo kabiru mwako yoiga. Embure nyinge yu egende reto kutuwa sorogongoro wagusi ya tigira wanymenyeive kenyuruki ya botavori na nyavitono ewodi ya Boikanga South Mugrange County ya Kisi wa menyete no buba. Na yankubu watika na nogo chaka watika wechi nyomba chiavo na iliro baguska asa vantavate virungubu tukubu wa lero maiga embure nyinge kutuwa esige kiketambe liro babo igo nigolia nyoka na kutubense muyechi nyomba chiavo na kuvetereli chiama tego taguli mirangwa na ichidirishi liko konya bali bali nge chinyombe chime nego ba mochire nsemete nirete mebaskana se county ya Kisi aso gutategerere biruru byabo ege kogire italienga kintangani. Awa menyeive wodi ya mekenene vorawe kaunti ya Nyamirane na wabagotu mekepara ya mugu mogu ikase factory ya chae ya mugu si we murunka na ilio koboko vewe pale yo ya ngule tuwe na tiawe kwa emora. Na igo baga nilio mwemse wenseme ya alfa yongeresa umo chief officer wechipara Nyamira engineer Josephat Oruru numo waziri wechipara Gresa Nyamongo kwa ene kinye pale yo ya roisiwe eligwe tekana kubaroroveli ya obosombi. Nechinga kiumoroveri wako mweni umongi na Teresa Nyabokeo yuri ngino mosenete we county ya Kisi Richard Momoi Monyonko genderete abaga kakuruwa usiva sabiro boto eruruna maskani kwa eneki wa chinga kiechi ya mwego yo orabe ankyo. Bakuruwa una James Wirere niga abaga kabate viri una sama tukamagega ama tanga vuna yu na uchibura buru unukurama na kwa virigo kwa eneki wa egi ntokolengana na warabu kego salirige saku kiumogusi elieta. Niga te viri nginga kiejiga usi ya kiriye ganga yogo chukuru kuyera insi ya Kenya na maskani ye kirengo kiguru ni gabu enrete kwa ine kiwa uchi ya savanto vige sakuikyo kira chingaki. Aina yenda mangi chinsai sano na ibiri guru ntue nyora subo ikirano ilieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubo ikirano.
2: Bank nerego kolentera obuya namaya asegekege tambe oetera asitibesa tiao echogotomerwa kurwa ngombo Cop Bank ya onto de yobogema asitibesa chigoto mwabu na school fees tinyangi tibesa chesukuku no nyana matanga oetera se Western Union MoneyGram TapTap Ria Ace TransFast netintiratinde nabokonyolevese ya oetera asebengi ya Cop no nyetobwati e account asomorobirio obokaboka imeyegesa FM ntoko manye boikerano nganaki obororo robo konyo. Whatever say you go to

0: FM.
1: Amangana mayayikisa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Umuro bibu wakache kura sense muye murwa dekri ni gogenda rete chinga kichiga. Uwo tukibuwa uro kirimuna na wakenya mironge tatu igori ya miyavoka wako buatisi serikari obwamo. Ese netuko igiru umurobili bugwa kwa isiko uko umurobili bugwa kwa isiko uwa kashawa. Ne serikari ya kaunti ya nyamira igori ya chisemi ya masomo ya chinasari.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Mwabasomi ya mwategarari na kwa rigani ya samangana maya senchira yo wenye. Mbure nyinge egenre tabato imeyagusi ni ingo ya batigiraba menyebe kenyoro kiabo tabori inyabi imeyabo ikanga South Mugirange county ya Kisii iba menye tenu wabuoba. Kubwate kana nogo chaka kubwate kabwechi nyombane rio wabagusuka. Igaba ntabu bate birubu na habubo tukoma aga mbure nyingi gotua hikege tambe. Igari waba ria nyokana gotube nsema yechi nyomba na ko betere ria chia mate gotagore mirangwa na chitirisa. Elio ko nganya na kubako oserio kubako nyabare ngechi nyombe echio. Ukwana nabarikia mangana pamenye abuni gabate birubu na hige kore kio tari kero kige tangani. Ase bikorabune bibi ya bire bigo koreka.
3: Kuru kwa anastanzia nyantira uone na wabu tabori. Inchorie nyomba ya rigetiko kukwela ngende nyansa. Eo mwana onocha konkonyo sariyo morangu na manya kwa soka.
4: Asa marieta ankoro kuchemi si manyaro charo. Na avu kama binata aji kukua ni mama na nyoranga e nyomba ya sinki riko chinse. Na aji kumotura oji kuhonyigorelo morangu. Na nyoranga morangu toliko igoka na nyoaka na manya kumosoki kurume. Bono naende na areta ta baga ambiga agente ketari bono kia bali yoka. Aba gambi kero na baretete bagante bina barabu mbari ko nyara manganaya won ti ma ti gakia serikali mwari kuancha moto konye gaki simba osoro gaki to konye gaki ya na ya tatabu oro gongoro
5: nje sa marie tangoro ku miri chamu go se miri charani na nje nyomba ya ne ntanga ni kasinki go ikanka nganya na ande ngati kolikia sa nga na anda go se na nganya go chi na ande go ya sinkiri no nyande ro igatimu gati ya senda arale ge ko gara oyo cha na baro chimuna ya limeiri ena sabiro bokonyi kuruwa sabara ibaito gaki
2: ba menyi ibe wodi ya mekenene burabu ye county Nyamira na na bubago tumike pare ya mugumo go ika factory ya cha ya mugusi e murunga ne ryo kaba bobe we pare yo ya nguretwe koti ya bie kwa moram na sibaga ni ryo mwa MCA Alpha Yongeresa mo ga mo trainer we chi pare county Nyamira Josephat Oruru ni mwaziri wechi para Grace Nyamongo kwane kie pare ya roisi weri weteka.
6: E para ni koto wate nyagacho na Mongoli. E pare yu ere mire lakini mwora mutobe ekiri. Wone ego tochanda. Buna mambie tuwa koba wana kuchie skuru tuwa magoja koira na kubwata chichae. Chichae chibono kutiri kocheke tunu ugoro ni koto watirire mbaka tuwa ea neire para.
7: Koto kogenda kuruwa saa tambi sana. Aba kuru wande mbaka mkurumo gusimu ine factory. Wai chapa kansaga bacha kupime chai. Chisa chinyinge kwa konyo oranga na wene chai jiteko tiguanse sauli abantu bako nyuru. Umu chande ino aratu bukata. Nono mwangere, umu eshmue, ito tuachira kamota yugorwe pale. Chipara chinde chiro osiri. Lakini usako kende pale, nona anabotogo kubukulia. Tuko ilo kuchia umu ino, togo eta.
8: Para yon matobo gere mbeto chandete. Una injetimbu gati magoro, ena kompo abantu bambu gole liye chai gochi. E chai ane, yende jietigire. Bono nga inko ira. Kaki. Umu gambio ito ngeresa. Utari kuwanjo uto tijere para, toye tie chai.
2: Egesa FM, iko migoro ningina na serivo, ankoro kwa Zakari Mayeka.
1: Nyai wajio amona yande, wese mie asobu ikiranu.

0: maraba bengi yomo tegarari na kuhariganidia mbure nyingi agendera tokoto ime agusi ini nga ya batigira ba menyewe kinyuroki ya botabori ime ya bo ikanga South Mugirange county ya Kisii ba menyetano uboba yenko buwate kana nogo chaka buwate kagwechi nyombane rido pa gosuka ni gaba ntabu ba tabiribu na tuko buwarero ni gembure nyingi ya tuwa na kuhirira rido ba lianyoka na echi nyomba kubaroka ase ba wabwaira rido bo gima buwaba baburi liya serikali ya county na serikali ya neneko bakonya
1: uru kwa anastanzia nyanjira wone na wabu tabori inchori ya nyomba ya rige tiko kuhira ngende nyansa iyo mwana onocha konkonyo sariyo murangu na manya kwa soka
2: Sama lieta ankoro kuchemi si manyaro charo Na avo kama binata Najiko kwa ni mama na nyoranga Nyomba ya sinki liko chinse Najiko motura Ojiko onyigorero morangu Na nyoranga morangu toliko igoka Na nyoaka na manyako mosoki korume Bono naende na aretata waka ambiga Gente ketari bono kia bali yoka Na waka ambigero na aretete Waka antrevi na barabumba liko nyara manganaya Wonti maetika akia serekari Mwari kuwancha moto konye Gaki simba, osoro gaki tokonye gaki ae na ae tatabu oro gongoro.
3: Na nje sama lieta ankoro kwe mirichemu, kose miricharani. Na nje nyomba ya ane ntanga niye kasinki. Kwa ika nkanganya na ande ngachikuliki ya saa ngawa. Na anda uwese na nganya kochi. Na ande kwa ya sinkiri. Ino nyende ero ikatimu katia senda arale geko gara. Oyocha anabaro chumuna ya alimeiri. Ena asabiro wakonyi kuruwa sabara iwa ito gaki.
0: Na nchera ya mo yoko anekia buna... ama somo nagendere tego kina seji skuru che osabirasi vya ICDE county Nyamira mugabana buye county yue monsinyari ibo rero ninga wachaka beno moroberi buge digitali na boigo moroberi buo kwa ena nero ngori ya sabana okwa na se skuru ya boroso ya rio moro yue gotoka kemera kitutu masaba mugabana nyaribo na teba buna tayare wetane chiskuru chimeibere nigo chigendere tego konyeka Boiga saa tebiro bune kaunti yo na gendere kubugatira na babugata ni au kini umoroperio yu yonsi.
4: Bila mnajua kuanzia mwaka jana, shule zote Nyamira, zile wanafunzi wa chini, wa kidato ya BB1, BB2, wanakunywa uji. Wanafunzi mnafurahia na shule 210 nazo ziko na digital education. Na kuanzia tamu hii, shule zote 408 zitakuwa na digital learning courtesy of Yedu Kenya. Hii kazi yote tunashikana na partners.
0: Ngesa ifema nkaro kwa Zakari Majieka.
5: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
6: Kirigintu no kikuchakiraga.
7: What I'm about to tell you will surely be a surprise for everyone.
6: Ubuanchani, ukungainua, na boigo obonene. Kiromuntu nigakuruwa nira enibeye.
8: I am Sarah Del Monte.
6: Legacy jairanire. Nkire jumapili gochakira chinsa kianda cha Maragoba. Asigita seni kia ugio kabuanche tegia Citizen TV.
9: Bank nerego kolentera obuya namaya asege kegetambe boetera asechibesetiao echogotomerwa kurwa ngombo Cop Bank ya onto de yobogema asechibesetigo tomwabu na chiskurfis chinyangi chibesechisukuku no nyana matanga boetera se Western Union MoneyGram TapTap Ria Ace Transfast nechintiratinde nabokonyorebese ya boetera asebengi ya Cop no nyetobwati e account asomorobirio obokaboka emeyegesa FM ntoko manye boikerano nganaki obororobororobo konyorebese yogotomwa kurwa ngombo boetera

0: Negesa FM inspensa yobonchiro ryangoro kwaza karmayeka.
1: Omwelio wa mangana majikorwa asemesa yobonchiro rya Gigesa FM.
2: Ine nuga nitugu chakubu gimubu ya emu ajira noira kukokonya konyore ngeria utabu atimu chando ni chibesa chi agents mkuli kiature gueta nyeba kuli mirumu vanyo mba emie ya mwana merongebere ime ya Saudi Arabia amangana majana alibuna vesa teyo uguwa kanira eebono neke nabuna kende nkeyo uguwa kana ego kerie engeri ingia ya kilomu tienyi aso kwe guwaba menyo nendagira egento uga nirigio kane passport ya mone kibande tutuwe siku ama baga jani gakuruwa nirirua asa mangetara www.m-ajira.com M-Ajira, your gateway to global opportunities.
3: Nekera mbauti kiegesa ubutati kuruwa sevinyoro
4: Agukwa nilio motekarali karibu asomuro bolibwe kerambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru. Ikotoko chaka kuruwa chinse mochia igare ikotoka bobasime county ya Kisi. Asumwa na bodaboda oyomo enyorete asakongu chingaki umayabiasara oyomo. Amusie kerabuwe kuruwa imambia kwa ikamaragoba. Umusiketubwe kerambauti nengane hiyo.
5: Iname kerambauti kuwa chinse mechi mwanyaru kwa moko iwa. Haiga na kia nyora na bonu mwana boda bodo iga iga nyara kwa maga kwe nyora asa kongu naenda asa kongu kerage ringa ni riga liyachari morioka chinga ki umwana boda bodo iga buataka roni gete karika manjire buna chisailoki kurende bono sea nyara kwa magi wikira na korete mechando na korete obosoku na korete obwoba nekro ya nyara kwa magi wikira ngao yugo nyara tu kwa maga kumua aka roni ya kuoga chisailoki iga nyara kwa maga kumurangiri ya kuruwa sao korega siya ya boda boda kamo ikiri muaye asabu ate pae haiga no wanyara kwa maga kumuikirona kumusiekerana kwa chepigipigi yae kurende kamo siekera igamo siekerete wansara chinsa chia mambia na bogeo siya nyara kwa maga wika wika margo wapina ende botuko na tu wanyara kwa to wiko rorona timi ya community policy ngie kura unakene ni maburi haiga no tu wanyara kwa to wika na kwene kina konyo rango monto higo mnyabia saro yo higa nyara kwa maga kutuare seri ya nyara kwa maga kubeka buwaye haiga mwano higo ya nyara kwa kwa kwa kwa nyimbo kwa kira banya nyimbo tuwe barangeli bacha ngora ngora na buge siwa nyara kwa kwa kuchwa nyore kene umu ntuwewe kire seri buwaye haiga sepa haiga siye kirete oyo higa ubuwa takaruni kaye na buge mwano siya nyara kwa kwa kira nga wika pa ende ngora ngora ngora ngora bonsi wika segeta se nikia banya nyimbo kegari kwa kira oro haiga nwa banya nyimbo basu kubuwa triji kuna kubuwa tia na semono ya nyara kwa kira nga debitio siye si madam cheruto rangadi asanyara kwa maga kuimukira igoro na kuragari nganeri ya kiara na asanyara kwa maga kuchakio botukiri morioka kura chinsa mechiga cheigare mebunga ya wasi ya seka onti ya Kisi eke gane kiramba uti kegesa keko ira nebitunuguru
4: omusacha ayo mwanera nigo asirubo gimabuwa chingaki arwa nigwa Mwazikitwe kiramba uti kukorwa chinse ya mochiari ya bogita ya kutoka kia mkama ime county ya Kisi ni ngane iyo.
6: Yese igieye niko yabete kutubuka yabete kuhirobu kimabumu sao ya omona boigo kutikiru yonde chingoma. Nane gati yabantu baliba kubuguri ya obo chabu kuruwa asichi nyomba chake baraba rengine gari. Vata gete kumura wika asiribu agori kutoka liya bogita asichi ombe chikunyuwa mache. Aba njene kubago kananga ubiye yeteri kumuru uga higa niko bono. Aba higa bale nge sega alibaba yate bago sokie meyune abo higo nechichuma. Waka chaka ese egina aba higa chinga ki ebi kurobi ya betetense bono abanto kuminyoka nigocha. Omontereba niga so ete ese gari mena kotebi abantunga bono ngu tachando yu muntu. Abu ese bono aunchura nete gari yelina kutachwa umu sao ya omona kumukura pi. Abu ese bono ba minyoka netiko. Kogenda akagenda pi na boigo bono abantu niko bono batiga ritenu ku 10 chinga kibono banyore tengu musa uyiga niga guko 10 kujinya gitari ubugima bwa ebwa bere bugusira na boigo bono gutigira abantu ugo 10 nga ninki gusekera nyare ko ba egekogera sara ya bere kororekana wika umusa uyiga ukwirigeria bono nere osiriri ubugima na gutiga abane gugeti kiramba uti bone kirukya nyore tenga abantu bari no gukumia na boigo na kogendera kubora ni amasukari atari kunuja okiyabete ke goteba yo story abantu baitugeje rwega nengaya
4: Thank you. abantu nigo bakumetie somo sacha oyomo oreta obusoku asakarego chandangina moke omusikitu bikiramba utukuruwa liana bonjali me county ya Kisiningane iyo
7: musacho oyomo na pota pota oyomo muna muigwete nigaretu obusoku kigima ase kenyoro ayamaega aswire kukora ebintu binga muna biri chisazi chiangete niga kariko genda ase ngina moke ngina makoyo na abuate omugakoye abuwa sakari koye nda chise jabu tuko onyara koba ukumotura nanda ke banyara koba okora uwa janere ikikere egente kebe kabisa asomo gusi na boigo oirana asemuka muru mwabo nero chako motabiringa na ringa mnerio nganiga muga netike gima no omugakoye nere moyari ikibono kere tete obusoku wa seke nyoro nijieke mwana pota poto ya okora onyemba suwati ya kaneti hata kunyara koba okunyoma abangao keko kera abaseke na abange bale asebi nyoro au au abakunyara koba kunyomena kire abaka kaba beka metuamo soku ligere lilinga neli kire bako mbori nkikeko kera kwa enda kutura nina moke mwaje na boi goke enda mwamumro mwabo niga kotamiranga niga konyora otindire kurende niga kubekera ekenywachi eke elieta kurende niga okore binte bino gwancha ekiyokoranga ebirenga byaye bire birubo ebitrukanu kegima kirekira mbaudi ya ikoni okyanyora baka kumba ngira bayana ndalinga neri nikira mbaudi ya bayana mane kirukire kyachire kurubombure bwangali mwakisemi
4: abantu kurwa ekenyorogia kenyo nikigotoka nyanturago nyalibali masaba ime county ya Kisi niko bali no bwoba chingaki egento kengabuna enyanga uge gakariko bagosereria obugima
8: una mwigwete abantu bekenyoreke gagia kenyo ni nyanturago niko bali no bwoba mono kigima chingaki enyanga uge gakariko tuboka yaba sega sigya chisa chiamambia ni chisa chiamorogo yanga uge iga yabereke gochanda abantu chisa chiamambia kibako bakabali isuguri chiabo yangi yakoba mno kigima nande bwato botindi obotindi mono nona bana besukuru babere gakonyanyora iga kaliko basega sigikerage bona abantu niko babuli egente ke umuntu obwate obwamate na barabu ni munyamo yoiga anya ariko genda sesere kali anyore lirube kurwaroro liko nyara gutuke egente ke iga anya reka giyanjete na matanga ari ngega bujinse mecho abantu niko barara megete ke gima bagakura ke gima bagatabange nyanga ngwe yaberge ko bacana matuka mangi bono niko bara hire egente ke kera babuli ko jese serikali anya ariko bakonye munyamo yoiga aba abasabe chingi tchoro sana baiche banyo chungwe sha bamanyanga umuntu chonyo tugete ko senga ndega menyete bono niko bali birero mono bate birenga bona babwa to bugima obokonwi siga kyenya nga wiye gaka kaliko basega segia patara manyanga nga yiye kurukurwa kurwiga chinse mochi ya kanyoni nyanturago kiramba utukimukirie moti ay kirende gesara teka batabanga uyo bwa to munyamo uyo iga tyanya ale konyo lenda bokonwi twesa kuri abantu eronya kanyuwa njete
4: Tukenda kuika ase kenyorogi ase ngera manga egotoka ime county ya Nyamira asomubere otindo korwa na koirani kwa ase

tano kamili. Chinga kitinde cha bana naende cheza cheza ete kuchochora abantu 100 yawe kuchukua shilingi 1,000 kila moja. Kazi kwa kwa sokota *770#. Chole cheza box euro option 3 box chigo chanyo chole ya mayaba si chube kiyo epino weko k 99 bob choka chiko kole kwewe kabugale o tuale vese entambe kikime yue lako konye ase weekend ya jebune kuchiko chaka mabuta mwegu na ako genda na metenga mabuta na kiregente kira kindiri goli na kila kitu inapanda tu hivo.

Idha ni kisifembe nguba ya mwenye geti ngeji deke kumune sana isa tuguru ya satano. Chirumba liende vune chuga bantu mbaba isa kurara lero vune Thursday ya bantu babu tete bakeshi tegali ya samatanga kunacha muna kwe chandanga ngulia simi ya toko connect na bluetooth kuchikega se speaker tutega lero musiki watu putaza matanga na ondega iga DJ yao ya mangana arumba ngora ngora iga mpaka saa sita. Kingu na kogo segetanga mbia onyora kabese kao shilingi 1000 sio pesa kidogo anene mone kiroko nyoro tali koirania iko bata *770# kuruwa vichi option chichi sato ochole option yukuru kucheza box monto ndibu insila wako cheze game uji kiagara ondeta yoko manyako sewa chezre kero kwa chorire option ya cheza box box chigo chichainye you pick on n kole ngana vuno mwikora akurae na ina wako pick on n onyole wa pickri 90,000 onyole wa pickri 50,000 30, 20, 10 alafu saa 5:30 kego ika e machine naenda kupiki abantu 50 kero yombe mwe shilingi 1,000 koganye techo abuko na kuteme bahati ya ukuru saa 99 bob nchigera omisi 1,000 nchigera omisi 20k nchigera omisi 50k 100k ase chidro toke ndre toko kora kurukega se estudio tali ndu toko kora by the way e machine kurukunga AI teknoloji ya kerero nere kuburuka nige menyoncho elinde ilikuwa nyoranga ebintu bya swana nirebu ya onyole chibese chao na mochiko kusukuma atambe atambe atambe.

Iganige sefe mengubo ya mwanyage tingeji deika chiatikere kianda kuragansa sita. Thank you so much for tuning in. Bia mwana singi nchogo tochora. Bia mwana singi nchogo tegerera. Na inde bia mwana singi nchogo participate ya se promotion ya cheza cheza. Eyo egendererete ngora agendererere abantu bali ba buatirie. Na toko semi wa participatory wanyolira machivu wanyolira matokeo mbaga ndete kwega kilia ubu ya buwa cheza cheza kurugigasi studio saasta kamili ni kwa bantu 100 wa kuchikwanyola kiro mtu 1000 wano na wato kufungia gazi ni style asa njiri ngabu ni yu elinde toko ya lisava sike teki kuchumuinavu nera lengana kia kogendia kurinda sebono bia mono sana singi joko mana inje kuru kwanya buororo Janet na kwa nilichinga kichingi ya kwa ikanaindia kirutogo cha kumirana asembeo.

0: FM.
1: Asomoro berio ogesa negesa ntori korara ni gotoko gesa mpaka mwakia
2: negende nga litkoli yako ni goliari ngegi yako go kire we semire na kuma nyama nkore igegesa FM mocha grachinsa ikumine mochiri mambe yuka chinsa ichiga isano na mochi abono kutuko
1: asoko nyora obo semi ya bubu ama tubu ya ase chinka ama genderero asensi ya ito na nena mono ime ya gusi
2: aigano wako kwa neru wabu ikiranu nubu ya tebe sa ugunye kwa kore sabunga inkyo koram mbole mongo
1: na mashabiki kuruwe imena isiko ya Kenya.

0: Mwajumwa tuli nambia ya lero itariki chiri kumina isano chumuti nyuga tano mwaka bwe chiri bibi na mwasembe rongevere ne tano na imu mwajumwa tuli nigo ebintu across NC tu ya Kenya mwajumwa tuli bugendrete wonchuriri yako batika na mwajumwa tuli nuko kina kwa mabuta aiga imeyense nigo kemkiria giokorenga mabuta aiga imeyense mwajumwa tuli epra kini rekuba gikura liya ama goria maya sebono mwajumwa tuli mabuta ye diesel akina shilingi emeronge na isano nemo. I think it's happening for the first time mwanchi mwatikarali aiga imeyense nga mabuta ye diesel abere ligo rigoro kubwa mabuta ye petrol na mwanchi mwatikarali nga mabuta ye diesel aiga imeyense na chikonwa shilingi chimipe na meronge na ibere asekira elita eke mwanchi mwatikarali mabuta ye petrol amenta shilingi kumi na isano nemo na yuwe chikonwa shilingi chimipe na ikumi na inye mwanchi mwatikarali mina narigo chika se studio sewe chisa chinge chitrega chi ebita seni byoko ne maguta aiga sumucho Nairobi bingo manche matikali kupatika no kurali kwa kwa magoria majia ya maguta ne kyombekeli kya April manche matikali ni go abarundi abanki bayichiro manche matikali sebita seni au abyoka byoko ni maguta bali kiti kunyara kwa baba kunyogora sobonge anene ase ligoli lya igoro lya linga I think emia mana manongo kyanda na isano na ibere emia mana manongo kyanda na isano ne mabu mwanchi mwatikara li hawa kino kuhiga kwa maguta ni go andake kwa shikunyara kwa bago kuhira hawa kina kwa maguli ya bintu au au tino chumwa nchi mwatikara li nga kore nga nae ekerengoro kia ongeri kiki anika kwa chumwa nchi mwatikara li chinga ki serikali ya nyara kwa asama tuko abuanko higa asama tuko abuanko higa mwanchi mwatikara li serikali ya nyara tuko bako kubeka waiver ase amaguta kunyara kwa baga koletwa aiga imeyense ase petrol na baigo na diesel mwanchi mwatikara li gutwara ebirenko ebya sulfa kunyara kwa bigo kirwo mwanchi mwatikara li ase chi miligram emeronge tano asikira e kilo ya maguta yu mwanchi mwatikara li chakira mutinyo kana na yoga tano asimitinye tano omo yu mwanchi mwatikara li gemine tinga nigo amaguta ale ebirengo gete bire anye nseke mu mwanchi mwatikara li na bira chikunyara kwa bigo soa aiga imeyense ne em iba yale ngo mwanchi mwatikara ne kinga maguta na roro akoba supplied kira engaki elinde echiro aiga kenya mwanchi mwatikara li yoko ni wako maguta usiyoko ni maguta techi koba disrupted in one way or another lakini ndo mwanchi mwatikara the expectation sigo chia lenge andake anye ekwere ndega level sigo mwanchi mwatikara li ya sulfur asa maguta ye diesel na petrol kiyo chikunyara kwa kiko kina ige mene tinga maguta uchiwa soya imeyensi maybe standard ya mwanchi mwatikara li yale ya lenge awa matuka mayo njira matuka mayo mwanchi mwatikara li maguta ini go aligo toka kwa lunyo chi miligram ikomi asikira kilo ase mwanchi mwatikara li maguta uchiwa kunyara kwa kwa nguwa aiga imeyensi bono inki mene tinga mwanchi mwatikara li asole na umana inchu kawaido mwanchi mwatikara li na ugotumeke gari kila lituko gende mirimo na ya ugotumeka nkwa niole nkwa gorele bintu kila lituko mwanchi mwatikara li I don't know what really it means to you na nikira uko okorugo kino kwa maguta interpretation kwa cha sore liyo mwanchi mwatikara li especially ekerobo yugo maguta hako soa imeyenso mwanchi mwatikara li ebirengo bia sulfur imeyabi kunyara kwa bigo kina and by the way omanyenga ogo kina kwa ugoso kumenti kana kwa ebirengo bia sulfur sa maguta gimene ti mwanchi mwatikara li chances kusere sikisinchura orochigoro mono aso kusereka kwa ngana ye engine damage nero mwanchi mwatikara li nabiku nyara kwa baki wakina kubatika nogo kino komente kwa ibirengo bia salfa asa maguta ya I don't know basically nga ibirengo li yambiru mwanchi mwatikara li kwa ngana nengane yiga what does it mean to you nga yuro chubo gima bochiti nga yuro chubo tukamira tatare bosia mwati nyogo cha in the next 6 months mwambo itakuwa na mnagana sanga mwanchi mwatikara sisi namba ya nisturio 0724256504073333226 ndo mwanchi mwatikara li naki amangana kweri tukuru giga hapo na kioro che ego chikunyara kwa ge kwa mwiti matuose balia barundi wa paranga ondole parama ni ngante inga chi fea mwakini yoma yata ndo rebe dawa dawa batatu by day naba kongusana Kamabuta binako kine yani atarachi na akina. You know, ya mabuta abe tusena yiko rasi ili tenko 197. Lakini rigo likuwa nyaraboni yika immediately change. Chiti richi ya tega alugose. Kono wesenko Nairobi kwa chumusi ya ikiro kusida elfu mbili yika. Yikoro tuwa mabuta aliyari. Mabuta halibado tarachi nchi. Taragora mabuta ama yira. Kini wakini rigo. Mabuta kako uparabuti maitu wesenko keiba rigo li by the way. Mabuta sina asima wake rigo. Mabuta kako menta bago kini. Mabuta kako kia dani wako rigente kia waro. Kono wabati gali tega ali gali gali. What really happens kwa nama na inchi mkachimu. 0724256504 na ndenga ni jumuru buri ge sane ge samamba iko sambamba jida yake mara ngemira na ibere mara chinsa isano ne moche bona mambe asinjira bene kimo it's a friday manche matizo sanga ga iga mngana iga ko rais sana chingero choni ngo chibwa tukere giga bone kero bwo tukugana nia abare ba minta bari basireti abanchi babo na kuba enwara ekero babo chikoni abanchwa babo litko lia alero 0724256504 0733 332236 ni chinamba chana iga se studio gesa nege sa alo lakini ndo shikari kunyara kubaki gochiro kasi nchira inkabune yo yukuru kwa nga nere hona rubenga nangani ya gresi ya dino waiko ante kure chinsa mchiri cha utawala Sylvester Mukamba Nyabuta Aburi Stephen Misoka waiko na Peter waiko bonsi baso ime kura nyangusu mwigu wa baba kinami na mama watoto nere faith abaiga bale imbabe ime kati ya baba abakiru bobirundu na mama Helena Gesale tata maranga Lydia Nyaboke na mwagi mkogoti onyanka resi gesa nge salo.
1: Hello, sir.
0: My good friend. How are you, sir?
1: I am fine. That's you.
0: I'm doing well. I'm doing well.
1: You are welcome to X, sir.
0: Thank you.
1: I am very good.
0: Ah, wana koranga na bera bega asi ngomwe video ko na bega koregas.
1: Maguta cha comment na ende.
0: Ee.
1: Ibona to korori ko chibono ro cha nyama comment re iga. Ai ai ai ai ai. Bona bona o chibono bona ria genda igoro.
0: Mhm.
1: Mutaka bona kiria konyora kuroro bona ngiya.
0: Mhm.
1: Bona bintu bya comment mai tuna baso mai ro bintu bya comment re chituka.
0: Imagine.
1: Bya kire igoro.
0: Ee.
1: Bono bono mutaka bono to yuji konyora ko konyeka.
0: Hm.
1: Yere bono muntu uji konyeka no muntu mutenengu.
0: Eh.
1: Gegere ruma yete tachare ti.
0: Eh.
1: Bono muntu tu ataka ani tu bono oriyo mosin bono ero tachirukuru koruo kugoro.
0: Eh.
1: Bono tu uji kohoro ko manyete.
0: Mhm.
1: Bono na soko genda none jiru kuri none chinge ni bono yabire gasien kong.
0: Ya kongira
1: na ba kuana iga
0: mm
1: ese bono ya tirir
0: ee
1: bono nonye kurwa paka kusine kiri buibero ko turumbok
0: aki
1: maya ko genda so ko genda
0: ah
1: wa ya sare kire bono tiga ngene ngene ya gires na moy gure mna ya kuani da bu
0: mhm
1: mwaka sune kanyanga
0: mhm
1: mera moda ya mange
0: mhm
1: tamo choro mantini masese
0: mhm
1: mutea mkuani barosi na moira maiga.

adari spanyabwa kwa wadanishi mbasi wante pia ngaruchi alimu anyamuara soko kwa go Gabriel Makomi ojio mirobeli agendreta sante sana chida yako manche matikali chao tikile merongi tatu na isano na iberibu gimabu ya kongere pa ni akulu kwa man sango.

0: kuma abu gima abu akungira mo atikandi tabia kamera risi kuisi kambi kine tamu gari wa kumi chini zima tajiri kama nyanga alitu kundre motkeri muga ati olenge shilingi sano olenge shilingi kumi na mbili by the way yoga chagira kumi na mbili kuti rega yoga chagira shilingi sano skari yangu sana shilingi merongi rega ali hani ya kini mbaka kuisi wete achiro semi mbili. Watu kwa rilwete razumu watasta 770 hash kachara option number 3 ya chizo box mwenchi matu kwa rilwete chore chibox inye chile giga abu mambo uenda ikawa sambamba kwako weka 100,000 chibos kunyara kubo kwewe rasi nchila ya uvene kegima watasta 770 hash kuna kumji mwenchi matu kwa rilwete chizo chizo higira muna chinga kichini jwa sikini mtubi ya kongro mwenchi matu kwa rilwete maguli yake ndere tuko kina chizo chizo kwa kwaana era option inga abu yo kunyara kubo kwewe busi ego siki mwenchi matu kwa rilwete unyara kubo kwewe ikera giga abu lende asibi mtubi ya chile kesara biya chilare gabu bas. Mambo wenda ikawa sambamba star 770 hash cheza boxi mwanchu mwateli option number isa toga alia chona chiboxi katia chiboxi nye chile gigabu mangana nabawa kubera bia nyuru mwanchu mwateli limetela soko cheza boxi si mambia bono yiku 100,000 na chibesu njana kubawa kwewe na chibesu njana kubawa kwewe la kere da yiku mwanchu mwateli na sifara simu nuku njana kubawa go kubata as many times as possible mangana nabawa kubera ama ijala tegu njana kubawa kura kubeka nga anga karabi kuchungo inate makaramu tigisi kwa pala kiwa to mwanchu mwateli undebwensi ya kiwa tebangango temura mangana gabu bas mambu wende ikawa sambamba kwako wetera so kubata star 770 hash sinchura ya bene kigma right unyarete anchira santu balinsi miaka 15 na itoto chizo chese kiwa nchira kurengana BCL BNC license number ya BK000856 sinchura ya bene kigma chideka chikali kutu kamerongi 5905 0724 25 6504 0733 33 22 36 yesa nege salom.
1: Aro Sebastian.
0: Yee.
1: Wai gira kadi ne so mwana mugunda gotoka.
0: Yee mwana mugunda.
1: Tiga manya ba parime.
0: Okay.
1: Jadi sinte mumani ne wai via ye daya na ya DJ nda wa bavuri mure ime sese yo nde mite musa nya undi nte adi mamu mintu kadi ne kwamba kurmanga nya isani nte di mutu kurbu monja. Bagi mundu kwa sala maria nya nicho mundu kwa mula ti mudogo de ya poli ta ka distasi nicho prosi mose kwa sala ka kwa na nya bagi mundu kwa ya gundio garda ingo ngwa nya gundwa ni mu juta ni yo wa gigo ba te to kuta ne mambi ali weli jo ni maya ka intirande
0: ya mwana tate sawali ingia ya mwana sante sana right. okay tabu narago chira waga ni antu wanda ni sawa tu na waona jeni mwa mreka wikari nyabu kwa mko magina gonte mwa magnese ke mwuntu mreka tato Joseph mreka Solomon nyani divina busiwa na Douglas Ogega waso ime yesa nige salu
2: hii
0: hii
2: Hello.
0: Hey.
2: Abaza.
0: Na kibu wa kire mbiyore.
2: Wa kire na haye.
0: Wa kire.
2: Ah, wano na kuye tigana la kuwa na haye wano na iyo yon. Na ikala abu.
0: Hmm.
2: Waka na ate vile na ike wano ni kese yon na iyo wano na jiru kota wukana kali watea kwa profesa haru tino haru tu wame ina mazukuta na mkwa na ne.
0: Hmm.
2: Ah,
0: miyani. Hmm.
2: Wano na wongwa tega rata mbuja ika.
0: Mhm.
2: Ikaga ni kwa kwa dire kare ni mugeru ni kuroma na mamu wa osera wa gente ya bantu wale nda ikwa manye nga ninje.
0: Eh.
2: Anga ni dilana kwa ni masabiki yao de modo kurubu mota. Ni tananga au sikapoko gurumu na sodi ya mkurora ijia ni mbaye tenga mbata kerele tena na kwa kwa ni na na kwa ikwa matuka mangi. Era ni nyakuni na mona ataka nyoraka ataka aluka.
0: Mhm.
2: Angine simoruawe. Ayo kurubwa wana si badana aroma yo madin yo masese amma sabi chosi di kerwo pa dari di sio pa ande ma bidene ko mura da gweri joni ayo mo mora dia no to ka kare ne to aro di joni to di to dia ni da bodia na je te saran to kwan tene re di ko mo do are ge ko mbe na to mo mo na ko jo amwana ka o ka ka te vi mwana nji tei kara sana ye ga i ga ga chu mwana yo na ka o ka si de mo ko ki Ano yang ni nama yang saya, nama mama mana tu kau jaya, orang orang yang ada yang kau ni ada kaki yang tu dia ada, kat sini orang orang beri beri apa, tu beri beri jom ni ada tu mana mana doa doa, kali dia pun orang.
0: Bimana asante sana mama Stella wabirengu wa chinse mochiri ya chumano no gali gesa ni gesa alo
3: alo profesa
0: ee
3: wakiri biya tata
0: wakiri biya mbiole
3: ee tunwa ni kia machoro ibe nchosari mchubati ya kakichu na kama chorwa
0: ee
3: ee ntubila biya vile matata ee vono ee ntubila chenji li vono manga nango chenji ya vono manga nango chenji li atara nengu tamma utamu nango chenji li goli ya chenji niti ya chili
0: imagine
3: vono ti ante ya vii mama stera wabiru juguna ye pile kando za kitane ya raka nge vanta ya korerene ne korerene kecho buti eno na mwini wafi ya mabito mirana albiri cholima ya kanenje na rafa ina matiko nonta nako mirana masabikia minta lakini mambi nonga kara alia
0: Mbia mwana asante sana Salma chuchu na kamo chorua Meno ngeetano mwache mwate idari chao tukilima kichinsa isano Nemwira hundia tangani yomore bulia gesa negesa Nesungu batukira nkero nerega Enko nkero nerega yegotebanga Kupolinga ninchembe soba Uwi ninchembe soba mwache mwatekarali Ningere ya esparo ontondi Neno tetengu watu kerega mwache mwatekarali Of course kujikutuwa mwache sera onditi ya kabire Yomu rubule gasa negeswa soku manyali ya kolike Nelitukuliki manda kanya lukaba kako kwetela Nwego mwache mwatekarali abaida Nyo lukaba nkwa mkwa mkwa sisi muta diaspora Nwego rubule gantuku watu wetela sumutandao TikTok ya sema ambi ya bono Uwi ninchembe soba

Mwaritu ya matukari ringi ya kuri kanali tuko lima nki ya mekenye lakabage uwe tirangi ya kuri kanali tuko lima nki ya ndake kia nyarakabage kuwe tira Mwaibiki ya maki ya Democracy for Citizens Party DCP Rigathi Gachagua waninga nyarakabage kumuchanjima Senator Bwe County ya Nairobi Edwin Sifuna Na mwalio ye olinda mwananchi mwanchi mwatikili kubwatina na nsemeli kwa mirelea serikali. Musimu wachi olio mwanene huo mwako 2027 kwa nekiro kia matanga aan nyatoro ndungo. Ngina oyore mbunge o East African Legislative Assembly yala kanini kega. Gashago mwanchi mwatini ya teuna nsemeli kwa mirelea serikali. Nigo ebu ya teri baga haligi ya kigima soku mwurusi ya abise. Mwaibu ya sobono Dr. William Ruto. Nigo chinga kia chio amo bolia kusema kulira Sifuna gotatara aiga imiense gotumeka chindege watakuna nigo serikali na beko andase vire nkobinde byonse ase okolimia mariogi ale mamincha yes serikali Mwengechu mwanchi mwatikali ase nsema ya yomo senato Yusifu na kukwa nase amatanga yubo higo. Nigawate ya formula endete yo. Yokubu wabo chulio manenebo mwako 2027. Onye mba kubwa tirana bonsi muna haba semi kwa mirili ya serikali. Kulinga nero mwanchi mwatikali onye no kulia kwa birana kwa ikibabe tiliba yo birane. Ndiba nyole umura yo yomo yurajikumirana ya masa ya muna mwibese Dr. William Ruto. Ase etebe asobo chulio manenebole umwako mbosio umwako goja. Kulinga nasifuna mwanchi mwatikali. Tikarali ni gesemi kwa mirelea serikali wantagocha amo na kota Ruto libagali yuko buwentunda ya kabere unamurai buwense mwaka 2027

chomo tigali mo chorwa no mambaze da ku chensi ya Canada ba yo kabero mo commissioner se ekiombe ye kurusi bango egemense ke are Humphrey Watanga mo chomo tigali ni ganyora chinga ke chingong ku egerera bo sibe e committee ye bunge igori ya mangana defense intelligence na foreign relations mo chomo tigali se anya ko baga ku bolika mo boli ya bwatke no kurukwaye ase kiombe ya kiare mo chomo tigali ni nchiranya tukobaga kokora oburai buaje kirate nete kiare chinga ke chimwe chimwe tkirili ni ganyara ko baga ku boli kwa mawuri abatikaine ne libaga hagose no ko chigo sinabwate okonyara ko okora emirime iyo nabayigo okogendulio bwa mate oburobya ne chinse chinde manche matikira ni go watanga nyara ko baka gusukuma enda nyara ko baka ko nara mangana ajyo na ajyo ko mawuri baga ali gyo manche matikirili lego chiko obakora ense ya Kenya gusuko irali baga lego tenensi ya Kenya aliyo tawa Canada manche matikirili mwakamishi majeneral yo omukoro okiare Humphrey Watanga ni manche matikirili anyora chinga ki chingkongo ekero asinya kunyara kobaga ko erera buna aisene kigi mago chia ko ba mwambasa da bwensi ya Kenya ale Canada makole manche matikirili maega yo koligia ogosuki wabosio kwa asama tukwa meronge tato wa ogotikirirwa kwae asaga nti manche matikirili chinga ki chisena ku yari kana bayuko kwena na emirimo ya yari kare watanga manche matikirili ni ka bosio bwe committee eyo asanyora ya mabolio amakunguru ase ababunge niwo manche matikirili bamboli koro yogo kore mirimo lekiare aseka egeke nabo yigo enchiranya rituko baka gutiga emirimo ende kuri maega nabo yigo manchi motkerali ekereki retere kubeteli kwa gweti gose kumubeteria wetigia emirimo korwalia kiare.

chinga ki chuma chuma tkerali ni gobo igowa tanga anyara chinga ki chingongo konyara kobaga kuheresra asobosio weka mitiyo igoro ya masakara ya machibu ya matemwe ya transcripts kuruwa se university chuma chuma tkerali atabu ate nigo atebiru na nigo aganyite transcript yichi nyara kuba chigo soka na ndo mwenye mwanchi umatikarali inegati yichi document chingi nchukiki machi ya ganeire ase e process ya yo korerwa vetting useka unangiwa usiobuwa kwe wa emeremejo kero hayo agenrete amo tigareli kero hayo agenrete nigo mwenchi umatikarali ense ya Iran yikuwa kikuwa nchira ba chimeli chikogenda asensi ya China wetira ase Strait of Hormuz mwanchi motikarali kuchakira lituko ya Jumatano Irani mwanchi motikarali niko ya sige tensemeju erijenga nchukegima ase mwanchi motikarali ama kutaku nyara kubaka wetari wa kuchia ase ensengima na mwanchi motikarali niga semejo ya nyaritiko ba kego sue kwa sige kabono kulendo mwanchi motikarali niko ensejo ya Iran niko kiwanchira chimeli chikuru hasi nsi ya China na wechiko enda nsi ya China mwanchi motikarali chile wetania emerongi tatu kunyara kubachi wetra ensemejo ya yo ekiambo kero ekio elio kuhira maguta asensi yo anika achiro mwanchi motikarali chinkaki umaribu nsi ya Amerika Donald Trump ale imejensi ya China kumira na numura ibuensi yu Jinping mwanchi matikali ase mwanyisiko wabawo kwa nila egati ya mangana au nwego chingwa na chinde chila agendere mwana ikoro yubu ama tegati ya chinse chio ibere chomo tgarali hiyo chini goli atika se mpaka we county ya Masabit na Wajia mwanchimo tilo kubatikana nelio roche kubatikana nendemero erense ama ya titu mwanto ya mwachinga kia chini ganyana kubaka kutikiru wa chingo ma chwembunde kiro mwanchimo tgarali avanto kuruwa se ebisako bibare ibanya tense ya meyo vanyana kubaka wase avanto kuruwa se ebinyoro bero mwanchuma te menyeta asuma bago yuko nyara kubabi ko musanana igoro mwanchuma tkarali yoko yendemero ejo nuko be kwa byara ko bara ibenseme yo mwanchuma te niko abarobekani abo baganeti uko bwato kwa aba abagaka ba abagaka bero mwanchuma tkarali ko asense meyo kubato kana mwanchi mwatye balgeti ko tenu wa go kwa gacho kwe kambi ya ba nyanyimbo ko bitengo mwanchi mwatirali bono nigo chinga kecho mo waziri bo burende boime kipchuma murukamana atebuna chingwa na chigandara te sema ya barai ko wase chi county ya chibire eliko liya li chibu lyo ko na kya omo rembe bwegeka mine habera motikari lichidega chinyira kuba chiko butoka maega ye chinsa isano na ibere ironi akabere yo mu buryo ogesa negesa chinga kye chigo mwanje motikari nigo ngo chigo kwira limba ka seti ma diaspora nyakuba tso sangana rwa sema bega ni chinga ki

box 2, kwa box 3, kwa box 4. Any wachore twende kazi. Mwanchi mwatikali. Next unaya kuletele gabu wachi process ye chigo. Wike pini ya mpesa. Kwa wakari kwa mwanchi mwatikali. Mambo itakuwa fiti. You can win up to 100,000. Kere dae kwa mwanchi mwatikali. Tuti karama yega. Nyonyo kolengali ya mangana yega. Ngaki na kia gafea gako minire. Nunga nituwe kasi kateri tukoli ya lero. Nunga nituwe gana matanga mwanchi mwatikali. Maybe wetera chizo chizo mwanchi mwatikali. Mambo inaweza kuwa sambamba. Wakonyo oranga. Mangana kubere ile uya. Asinjira ya bene kigima. Enyiro tambe nga chizo chese kikuwa nchiruwa na kuringuna BCLBC license number ya BK000856 na nigo anche ira sabanto buho kapale miyake kumina itano na itatu na kuchia higoro.